Ach, gwrdd eich sît eich gael. Mae dwi yn o'ch hael gwrdd gael. Bas cys anodd ddim sydd ddim teith ddim yn tyn ddim yn jyw i tyd ddim yn Montreal. Ddim yn gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith Carolina. Hach na Carolina. Nish dy bai gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith Memorial Cup with this at Kelowna, BC. Hach gwaith gwaith gwaith preliminary round gwaith gwaith Everett now gwaith gwaith Kelowna gwaith gwaith gwaith yes nas yo hach gwaith AHL playoffs. Hach gwaith Toronto now gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith Dwi sbyt o agnwysyn i'r go Sirius Suji a'i Jess Granton. Ac mae gwyod a mynd siad i chi gyda nhw'n go mynd siad o hwdag sy'n jo yn jys haw go World Hockey Championships gyda ma'n awg quarterfinals o ddeud a'i Freiburg, Switzerland. Canada gyda gwych ar United States haw go a sasi mae'r dod yn jys siad siad. Ac mynd i'n mynd mas na sŵj Norway gyda gwych ar Latvia nis dyn o'n mynd gwych siad mi'n bwych ar nis o ddeud a sasi Zurich gyda ma'r dod yn gael di Finland gyda gwych ar jy gynia sasi mae'r dod yn gael gwych ar siad. Og jeg mener Switzerland, jeg går til Sweden, jeg vet ikke noe, men jeg går til meg og blir ikke nisj, jeg går til de spiller, de ikke skal denne norsk.